0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Få med deg Selbutreffet, lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, VB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen skyld.

0: før han drar.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
4: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

0: baby.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold. Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: mura for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutgjøret?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Men det er støtt. Jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Nea Radio.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det er sommerlig, ny andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu treffe, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Terje?
1: Terje?
2: Ja, hva er det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt
1: enkelt. Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra, det.
1: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro. Nå sønner vi
4: om en esedag. Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsdag.
5: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: P7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Har du plukket morte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morte til vår populære Rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsta leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Mitt I sentrum.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. August klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
7: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det kirsta. Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: P8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det siste.
8: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
7: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: E9.
1: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Snurre Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
5: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
4: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det siste. Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 10.
1: Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du renset som fersk eller frossen.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det arbeid det òg.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Det åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skista. Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
6: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Teller dag på en søndag. Det

0: Klokka er 11.
1: Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Sommer i Dansegalla på Scandic Lerkendal 21.–22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
5: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: klokka er 12.
1: Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norske nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Og Trøndelagsværet, det byr da på skiftende bris. På kysten sørvest frisk bris, i kveld bris. For det meste skya, kan hende tåke på kysten, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk.
2: Sendingen presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Heisan og velkommen til Helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi ser fremover utover i neste uke, langtidsvarslet fra Yr med andre ord, og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskinn, men også noe regn og gråvær innimellom. På Østlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Vi
5: kaster loss og drar
6: oss til. Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

0: Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søkt har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
5: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si nå.
8: Yippie! Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radiobingo.no

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det har blitt ført målinger I USA. Statene Alaska, Hawaii og oversjøiske territorier ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

0: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Trøndelagsværet, det byr da på skiftende bris. På kysten sørvest frisk bris, i kveld bris. For det meste skya, kan hende tåke på kysten, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare som for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart. Nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune. Og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken så vi bare å følge med så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

0: Vi ser fremover utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskinn, men også noe regn og gråvær innimellom. På Østlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Terje,
4: ja, hva er det nå?
3: Har du bestilt elektriker? Husk på, snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
4: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt enkelt.
3: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
4: Det var bra, det.
3: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
4: Jo, men det...
3: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
6: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Winge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

0: Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som er konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brocks under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brocks mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han! Og lauv utrøst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial, overdrive, to forgasser og drøll av. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
3: Jalla, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
5: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalt sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

0: 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det plopper opp nye butikker på E-bygget, som det heter, i Selbu. Og nå kommer Selbu kunst ut i Rene Lund. Hva skal skje her?
1: Her blir det kunsthussalg med litt forskjellige varer. Små gaver og store bilder og noe for enhver. Og det blir litt kunst og håndverk, mest mulig fra lokale aktører. Og det blir fokus på hobbykunstnere som kanskje ikke har noe utstillingsvindu fra før, for vi har veldig mange talentfulle kunstnere og folk som lager ting i bygda. Så det vil vi vise frem.
0: Heidi Kulseth, hvor mange er det som maler i Nedalen?
2: Ja, jeg har jo ikke helt oversikten da, men vi to måler nå hver tirsdag på Studio F oppe i Øverbygda skole. Og der er vi noen, ja, varierer litt rann da, 5, 6, 7 stykker. Men utenom det så er det mange som holder på med kunst da. Både maling og forskjellige andre kunst og håndverk.
0: Det er relativt stort lokale de har leid, og hva er målet?
2: Målet er jo at alle som hier nå stille ut kan komme her og få visse fram. For det er det ikke så mange plasser i Selbu da, er det ikke. Men vi har jo fått et fantastisk lokale her. Vi kunne jo ikke ha fått noe like her. Det er jo helt enestående.
0: Hva skjer frem inn mot åpningen nå, 14. august klokken 10? Hva skjer?
1: Vi har startet nå i dag med å hengte opp de første to kunstnerne her. Og så kommer det utstillere på plass nå i dagene fremover. Så skal vi ha en liten lukket åpning for venner og familie på onsdagen, og så blir det åpning for resten av dalen og alle som vil komme innom på fredagen klokka 10 i E-bygget.
3: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

0: Da skal vi til Malvik idrettslag. De har ikke bare fått nytt klubbhus, de har også fått nyskrevet klubbsang. Og dette må vi jo til bunns i, og daglig leder i idrettslaget Merete Rønning Larsen Aas. Hvordan er det å drive idrettslag nå for tiden?
1: Det er alltid noe å gjøre et idrettslag, så det er spennende og innholdsrikt hver dag, hele året.
0: Du er jo her fordi at dere har fått dere nytt klubbhus, men sånn egentlig så kan man si at dere har fått dere klubbhus, punktum, for dere har ikke hatt noe før.
1: Nei, det er første klubbhuset til idrettslaget faktisk. Selv om vi nærmer oss 100 år, så er det første gang vi har vårt eget klubbhus.
0: Hvor har dere vært den da?
1: Nei, vi har vært litt overalt, er det lov å si?
0: Ja, vel?
1: Ja, vi har vært i delt hus med andre, og vi har vært i noe midlertidig. Men rett før sommeren nå, så er vi faktisk ferdig med det råeste klubbhuset.
0: Ja, i Malvik eller i Trøndelag?
1: Nei, Norge, tenker jeg, vil si.
0: Men, altså, Malvik, det er jo et stort idrettslag.
1: Ja, vi har ca. 2300 medlemmer.
0: Ja, det er et stort hus også, da.
1: Ja, det er stort plass til mange, og der skal vi ha det veldig, veldig artig fremover.
0: Ja, hva skal det brukes til?
1: Det er, hverdagen har vi et enormt behov for møtelokaler til lag og aktiviteter, det vi har i idrettslaget. I tillegg så er det daglig drift med kontorer og så videre. Og så er det mye arrangementer, og vi skal bruke huset til utleie, så det er lov å komme og leie huset. Det ligger jo sånn fint i lufta over banen vår, så det er ganske smashing, så anbefaler alle å komme inn om en tur der altså.
0: Jeg regner med det, noen garderober der også?
1: Du, det slapp vi å ha i huset, for det har vi i Malvikhallen rett ved siden av.
0: Oi.
1: Så det var veldig lurt.
0: Men dere skal leie det ut, som du sier. Det er jo muligheter til å tjene noen kroner her da.
1: Ja, vi har bygd huset sånn at vi får litt inntekt på utleie, det er vi helt avhengig av. Så vi håper å leie ut det til... Ja, der kan du ha dåpen din, du kan ha konfirmasjon, du kan ha privat tilstelling og masse, masse aktivitet for alle egentlig.
0: Hele livsløpet.
1: Ja, vi har bygd et hus som passer til der vi bor da, bruker jeg å si, for at det passer til alle. Så det blir på en måte, hverdagen på Vikhammer blir annerledes nå, for vi har en møteplass og et hus å være i sammen.
0: Men som du sier, det er et stort idrettslag, og det er mye som skal skje her, og det betyr vel at klubbhuset her ikke var helt billig heller?
1: Nei, det er klart det koster, men det er enorme krefter som har vært i sving i faktisk i 5 år. Og vi fikk, de rev det gamle klubbhuset vi var i, fordi at det skulle bygges en ny ungdomsskole på Vikhammer. Det var kjempebra, for det trengte vi også. Og i den potten lå en erstatning. Så det var egentlig det vi bygde grunnlaget på, og i tillegg så kommer det jo med tippemidler og sponsorer og så videre da. Så vi har klart oss bra, synes jeg.
0: Jeg regner med det har vært litt ungdomsinnsats også.
1: Ja, litt rann av det.
0: Ja, fortell litt om det.
1: Mange tusen timer, rett og slett. Ja. Blod, svette og tårer av veldig, veldig mange. Så jeg får litt sånn frysninger å tenke på det, for det har vært en vanvittig berg- og dalbane av en reise. For det er mye som skal på plass. Det er ikke en selvfølge at et idrettslag kan bygge et så stort klubbhus, eller at vi får det til. Men nå står vi der, og det er bare helt rått.
0: Var det vanskelig å få med folk på Dugna? Altså mange idrettslag, og for så vidt også frivillige organisasjoner, sier jo at Dugnasånden den har forsvunnet. Den gikk heden med koronaen. Har du opplevd det sånn?
1: Jeg synes ikke den er forsvunnet i Malvik idrettslaget, nei. Da hadde ikke vi hatt noe klubbhus i dag, i hvert fall. Jeg ser folk hver dag er i aktivitet, og de er frivillige. De er der for at de har lyst til å være her. Så Dugnasånden i Malvik IL er ikke død.
0: Det er godt å høre.
1: Mm.
0: Du var litt inn på det. Dette blir jo et samlingssted, men som betydninger da, hvis du skal sette litt ord på hva det betyr for lokalmiljøet.
1: Ja, det er det som er så fint for, eller fint på Vikhammer, så har vi manglet denne møteplassen. Jeg bor der selv, født og oppvokst på Vikhammeråsen, og vi har aldri hatt denne plassen hvor vi kan møtes og bare sitte i lag. Og nå, når det er av alle ting, så er det idrettslaget som sørger for det. Det synes jeg er helt rått, og det er vi veldig stolt av. At det liksom er idretten som skal klare å lage den møteplassen, det er kult altså.
0: Mm. Rekruttering til idrettslaget, hvordan er det?
1: Det foregår hver dag.
0: Ja, det er en evig kamp, det.
1: Der kommer klubbhuset inn i bildet, for hvis jeg og du satt oss ned og møtes og tar en kaffe, så skjer det jo ting da. Det kan forplante seg ganske fort. Vi blir kjent med hverandre. Så klubbhuset jo helt klart en nøkkel i rekrutteringen vår nå, på en helt annen måte enn vi har hatt før. Da. Mm.
0: Hva det Malvik best på? Hvilken best. Idrett?
1: Oh ja, vi størst på fotball. Ja. Definitivt størst aktivitet i klubben det. Da. Så der har vi masse unger i aktivitet, og uka her det fotballskole med 250 unger på banene rundt oss, og de benyttet klubbhuset først i går nå. Da var det 90 unger inne i salen der og spist mat. Det var kjempeartig.
0: Nå vet jeg jo at dere ikke bare har fått klubbhus, dere har fått en gave også. Det skal vi høre litt mer om, for dere har fått en nyskrevet klubbsang. Hvordan var det?
1: Du, det en gavepakke. For det viktigste for oss å bygge klubb, og når vi får en sånn her gave, så har vi uendelige muligheter til å gjøre det enda mer.
0: Daglig leder i Malvik IL, Merete Rønning Larsen Ås, hørte du der, og denne klubbsangen, ja, vi skal høre litt nærmere på det, for vi har nemlig forfatteren, eller skal vi si kanskje komponisten med oss i studio også. Vi skal høre den sangen straks, men først
2: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det sånn.

0: Vi har Malvik IL I studio. Vi har pratet med daglig leder I idrettslaget om det nye klubbhuset litt rann, og I den forbindelse så ble det også gitt en gave til idrettslaget, nemlig en helt nyskrevet klubbsang. Og komponisten selv har jo kommet I studio... Roar Wold Norhaug, velkommen.
1: Takk for det. Jeg liker bedre og bedre at du kaller meg komponist.
0: Ja, ikke sant? Og du har med deg arvingene også, Olivia og Jenny. Skal vi få høre fra dere litt? Hallo?
2: Hallo!
0: Ja. Det artig å ha en pappa som komponist?
2: Ja.
0: Kort og godt, Roar, hvorfor skrev du den låta her?
1: Ja, det kan egentlig Olivia si, for det var hennes idé.
0: Ok.
2: Ja, for ett år siden så var vi på Ørland Cup.
0: Ørland Cup?
2: Ja.
0: I håndball eller fotball?
2: Fotball.
0: Fotball. Vant du?
2: Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Skåret mål I hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, det bra.
2: Men ja, I hvert fall. Så vi har fått noen sånne der store høytaler.
0: Ok.
2: Og så hadde vi ingen sang. Og så, ja, da hadde vi bare på hverandre med sanga da. Og så sa pappa, kan dere ikke ha på noe finere?
1: Ja, for de hadde spilt en del fremmedere også på det tidspunktet.
0: Oh, ja.
2: ja. Og så sa jeg sånn her, ja, vi kan jo lage en egen sang. Ja, men egentlig for kødda, men... og så sa pappa, ja, det kan vi. Og så bare startet han å lage.
0: Og så visste det seg at pappa faktisk kunne spille og kunne lage en sang.
2: Ja.
1: ja. Til overraskelse for oss her.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Hvordan gikk du frem, Roar, når du fikk utfordringer?
1: Nei, jeg måtte nå prøve å finne artige fraser og litt sånn da. Altså, må det jo være litt sånn fotball, ikke fotball, men klubbsangaktig.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg jo fort litt sånn, ja, sånn, jeg tenkte litt Bjørnis da.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg at det bare litt treg av.
0: Veldig mange sånne klubbsanger har det, men det blir litt sånn hei, hei, stå nå på og
1: ja,
0: litt sånn.
1: Ja, og det med.
0: Ja, det det.
1: Mm,
0: ja. Både Olivia og Jenny med på sangen. Hva det dere har gjort, Jenny?
3: Jeg og Olivia, vi har nå kommet med innspill til tekst, og vi har vært med å sunge på refrenget. Og så har pappa jobbet litt I hjemmestudio da, og så har vi kommet med innspill.
0: Det rett og slett bare du, eller har du hatt med deg flere?
1: Ja, med meg flere, for det mye jeg ikke kan. Det meste kan jeg ikke, så jeg måtte ha hjelp. Så han Johan Benjamin Breivik, det liker jeg å skryte litt, for låta spilt inn I gamle Stargate-studio.
0: Å oh, ja.
1: Ja, ja. Så det, der har vi holdt på. Han har vært til kjempehjelp. Og så må jeg jo fundamentere deg litt, for jeg jo bare en sånn idrettspappa. Så tok jeg med en idrettspappa til, og det en Arvid Eriksen Skjervik som bassspiller, som egentlig spiller langt tøffere og råere enn jeg fikk gjøre her, da, men det gjorde seg virkelig da, når vi fikk på det.
0: Og hva sier de unge som skal blæste denne låta her på diverse køpper? Ble jeg også fornøyd?
3: Ja, det her blir gøy.
0: Ja, fikk noen skjemmes av på neste køpp det her?
2: Nei.
1: Det noe til helga, de skal til Ørland Cup igjen.
0: Å oh, ja.
1: Ja, så da får vi teste den ordentlig.
0: Ja, og da gjelder det å få med de andre lagene også. Tenk med at det noen som blir litt misunnelig på.
3: Ja, håpende det I hvert fall.
0: og lederen I idrettslaget da, Merete, hva synes du om gaven dere har fått?
4: Du, det når jeg fikk en henvendelse, det jo et år siden det, Olivia, dere tok kontakt med meg, og da... lente meg tilbake, og så tenkte jeg at jøsser, jeg har fått sånne telefoner hver dag, for det her jo rett og slett et sånn kjempetriks I boka på å få folk sammen, få folk til å ha det artig, bruk den når det på køppa og kampa, arrangementer, bruk det I hverdagen, ta det med på festa dere har sammen I laget, så her en sånn kjempe innertider for et idrettslag, rett og slett.
0: Det ble nesten litt rørt.
4: Ja, jeg får stå på altså sånt, ja. Hvis det går an å stå opp på leggene, så kan jeg fort få det, altså, for herre her helt rått. Sjef meg masse unger som synger og danser sangen her. Mm.
0: Hva heter den?
2: Den heter Malvik IL-sangen.
1: Ja, heter, så enkelt det
0: det. Ja, har det noen artistnavn også?
3: Det noe Sirkus Norhaug, da.
0: Sirkus Norhaug, ja. Ja, her det et vanvittig sirkus. Roar Wold Nordhaug har skrevet låta med god hjelp da fra Jenny og Olivia. Og da skal vi rett og slett bare høre på låta deres. Det blir en radiodebut, blir det morsomt?
3: Ja.
1: Aldri.
2: Ja.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå skal vi snakke litt om bading, for det jo ikke til å legge skjul på at den trønderske sommeren, den har rett og slett ført til at bading, ja det kanskje kan sies å være sommeren uten bading, i hvert fall i sjøen med temperaturer ned mot ja, 10-12 grader, så frister det ikke så mye å kaste seg ut i sjøen. Men det er muligheter for å bade likevel, blant annet på Pirbadet i Trondheim, og der har de gjort det svært så godt denne sommeren. Og da må vi nesten få med oss de som styrer med det, nemlig direktøren på Pirbadet i Trondheim, Anniken Sandberg. God dag til deg.
1: God dag.
0: Ja, det har vært en bedrøvelig sommer i Trøndelag, men det har kanskje Pirbadet nytt godt av. Hvordan har sommeren vært?
1: Og sommeren har vært, det er synd å si det, for oss har den vært kjempebra, men vi skjønner jo at trøndere ikke synes den har vært like bra. Men faktisk så har vi for eksempel i juni hatt best ever siden vi startet opp i 2001.
0: Ja.
1: Så det er veldig, veldig hyggelig at folk kommer til oss når det er så trasig vær ute.
0: Ja, jeg ser jo flere som skriver om dette her, blant annet Adresseavisen, som skriver at i snitt så har det vært nesten 1000 personer innom hver dag i juni. Det er ganske mange badende det.
1: Det er veldig bra til juni å være, og det kan jo skyldes mange ting, men været er jo en hovedårsak, det er det ikke noe tvil om. Men i tillegg så har det stor betydning for oss at det kommer tilreisende til byen, og at det er litt arrangementer som pågår. Men også byens befolkning er flink å besøke oss, og det er vi veldig, veldig glad for.
0: Hvordan har julien vært da? Det har jo ikke vært så mye godvær å skryte av da heller.
1: Nei, det har ikke vært noe god hver dag heller, og det gjenspeiler jo våre besøkstall. Så vi har hatt en veldig god juni, nei, juli, riktig nok litt dårligere enn i fjor, men allikevel så har vi hatt veldig godt besøk. Så vi er fornøyde med det altså.
0: Nå ser det jo ikke akkurat ut som augusten kommer med noen sånn Indian Summer, den heller. Hva er forhåpningene til august da?
1: For oss er det jo fint om trøndervære fortsetter sånn som det er, men vi har jo i grunnen stor forståelse for at man lengter etter sol og varme. Men vi kan jo ikke tilby sol, men vi kan i hvert fall tilby varme. Så man får nesten bare krype inn og kose seg i bassengene i stedet, men så får jeg vel håpe at vi får litt sol også etter hvert.
0: Når det er så mange besøkende, altså nesten 1000 stykker hver dag, det må jo være krevende for dere som driver badelandet også, bare det å ha oversikt over alle de her?
1: Ja, det er klart det er det, men våre badeverter de er godt trent på det her, så det går som regel veldig fint.
0: Det er jo mye å ta seg til i Pirbadet, det vet jeg. Hva er det som er det mest populære dere har?
1: Ja, si det du. Det er, stupetårnet er veldig populært, og der er det jo helt opp i 10 meter. Så det er kjempepopulært, og så har vi også et sånt flytende fjell ute i 50-metersbassenget, som folk er veldig fornøyde med, ser det ut som. Og ellers så har vi jo også, det er faktisk en litt sånn skjult hemmelighet for mange, tror jeg. Vi har en egen velværeavdeling som du kan benytte når du kjøper inngang. Og der er det stilt og rolig, og det er masse forskjellige bastuer, og det er isvannskar. Da henter vi vann fra 40 meters dyp, pumper rett inn, og det holder en sånn ja, 9-10 grader kanskje. Så hvis man er lei av å bade i 9-10 grader utendørs, så kan man faktisk også gjøre det med oss.
0: Og så er det jo så deilig å gå inn i sånne velværeavdelinger der det er rolig og stilt, og så har du et sånn skikkelig varmebasseng, og så er det bare mulig å ligge der og flyte litt rann. Det er sånn ren zen-opplevelse det.
1: Ja, for mange så tror jeg det er det altså. Så, men det er fint at vi har et tilbud for alle, og vi skulle egentlig ønske at akkurat det tilbudet var bedre kjent. For det er egentlig veldig behagelig både altså for kroppen å ta litt bastu og dyppe seg ned i isvann etterpå.
0: Vi får bare la oppfordringen gå videre til lytterne da, dra på Pirbadet og inn i velværeavdelingen. Takk skal du ha, Anniken Sandberg, som er direktør på Pirbadet i Trondheim.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Takk.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Sushi ikke lenger bare for finfolk i byene. Den japanske matretten har for lengst funnet veien også ut på bygda, og ser ut til å ha kommet for å bli. Ved Café E på E-laget i Selbu så har sushi stått på menyen en god stund allerede. Og ifølge kafédriver Terje Trappnes så har satsingen gått svært så godt.
2: Jeg har nå drivet kafé i Selbu nå da i 2 år. Fylde på med mye annet før jeg gjorde det, men jeg hadde prøvd det nå, å drive kafé i Selbu sentrum i Trøndelags Mekka, hva er det? Så nei da, det har vi smene, det var det. Vi driver jo en kafé her på E-bygget, altså da ligger i gamle samvirkelaget for dem som kjent med Selbu-historien.
3: Og så har du begynt med, du tenkte jo etter hvert du måtte noe finne på noe slag, og sushi i Selbu, ja.
2: Ja, det er sant. Ja, det kan jo si det sånn da, det sushi var jo et påfunn, jo, ja. Men når du skal drive en kafé på en liten plass som Selbu, da, så må du ha litt flere foter å stå på. Det er ikke sånn at du bare kan selge hamburger, eller bare selge biff og dyre røyene. Her må vi ha et stort spenn, ja. Fordi at vi er jo ikke fryktelig mye folk som bor i Selbu, men de folkene som bor her må i hvert fall få dekket de behovet de trenger da, på mat.
3: Og da kommer det naturlige spørsmålet. Er det behov for sushi i Selbu?
2: Ja, det vil jeg si. God sushi er det alltid behov for. Mer og mer folk har vært vant til å sushi. Grunnen til at jeg startet meg selv er at jeg har jo hatt virret borti litt sushi før, men jeg er jo ikke noe sushi-kokk, og det krever litt erfaring. Men jeg var så heldig at jeg hadde en sushi-kokk i settingen min på kjøkkenet, og når han sa det at han har jobbet på flere sushi-restauranter og visst med CV-en fra det, så tenkte jeg, ja, men da kan vi ikke vente mer, da må vi prøve det også. Så da flesker vi til.
3: Skjer det noe annet spennende fremover?
2: Kaféet holder på med så alt for mye, egentlig helt tullet hva mye vi holder på med, så vi blir litt tullet i høyet innimellom. Men ja, jo, det som skjer, vi er jo høstsesong, vi skal ha noe arrangement, selvfølgelig, vi skal ha noe private lag, men jeg vet at i september nå, så kommer det en vin- og mataften, der vi faktisk har fått tak i noen ekspertiser innen vin, som skal presentere gode viner fra Piemonte. Og vi skal ut og plukke i høstens spiskammer, så lager jeg masse god mat da, som hører til høsten og norske og lokale råvarer, kombinert med vinsmaking og opplæring av italiensk høykvalitetsvin.
1: Det sa daglig leder ved Café E i Selbu, Terje Trappnes, til vår reporter Stian Elverud.

0: burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Bandet Johans feirer 40 år i helga med utsært publikums- og jubileumsfest på Gjeland gård i Budalen. 350 billetter var solgt, og bandet har vært gjennom hele 76 låter på to døgn. Vokalist Roar Nygaard kaller jubileumshelga for en musikalsk ekstremsport.
2: Og vi er Johans feirer 40-års jubileum oppe i Budalen her med brask og bram. Vi er jo så heldige, vi har nesten 100 gjester på fredagskvelden, og så har vi 350 billetter som er solgt. Sisten gikk i går morges. Så vi har utsolgt, og det er jo, vi kjenner jo litt på trykket, for vi skal jo ta imot og prøve å please alle, skal da si vi skal nå at alle har det bra og trygt og greit, og så blir det nå, vi skal jo ha masse musikk da. Vi skal bære Johans nå, skal nå gjennom 76 låter på to døgn, så det er jo ekstremsport det.
1: Du har vært vokalist i senere årene, hvordan har de årene vært for deg?
2: Jo, jeg har vel nevnt det før, kanskje på radioen, men jeg kom jo inn som en vikar. Jeg skulle ta tre jobber i lag med Johans.
1: Du er egentlig vikar enda, da.
2: Ja, jeg ble fullverdig medlem, vil jeg si, da, som er medeier i Johans i fjor. Så jeg var med i 19 år som vikaren. Nei, men som... Ja, faktisk. Ja.
1: Det er ikke noe sånn fagforening og sånn. Jo, det var det også, da.
2: Ja, det var det også.
1: Det er bare den som har flyttet.
2: Ja, vi var ikke med der, vi som er aktive, da. Nå er vi originalbesetninger i dag. Det består jo av tre stykker som virmer med helt siden starten. Det er jo kjempestert. Og Rune Tronsetås skulle jo ha vært klona, for han er jo unik. Han har ikke virret bort fra ei spilling på 40 år og en dag.
1: Det er godt gjort.
2: Aldri hadde vikar, aldri dårlig. Han har vært dårlig, men trosset det da, å spille lall. Ja, helt fantastisk.
1: 40 år nå, hvordan blir de neste 40?
2: Det blir jo på Gjeland gård da, sikkert. Ja. Nei, gudene vet, neste 40 år var tatt inn. Men vi sikter fremover, og vi ser fremover, og vi har planer. Vi er i ferd med å kanskje så ordne oss en plass der vi kan få spilt inn musikk selv. Altså oppe i Ugla da, til Vegard. Og så det forenkler prosessen med å lage mer musikk. Og så har vi et mål kanskje om å lage en musikk, en sang i måneden. Eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja.
2: Hold julet i gang. Og så er vi jo heldige. Vi har 26 kontrakter i år. Spillinger. Mm. Og det er jo... Vi snakker jo med band rundt oss, og vi føler oss veldig heldige da, som har såpass med jobb. Lite festa er det nå, egentlig.
1: Ja, det høres ganske mye ut.
2: Ja, det er jo det. Det er jo bryllup, jobbersdager og lukket lag, og så er det to revylag som bruker oss fast da. Det genererer jo fort 12-13 jobber i året det også. Så nei, vi er kjempeheldige.
1: Ikke noe farlig med å få spilling, høres det ut som?
2: Nei, men så lenge det finnes fester, så det er jo det at nå her arrangerer vi jo selv. Det er kanskje veien å gå det, at vi kanskje knytter oss i lag med noen medarrangører og så arrangerer mer selv. Da. Det kan jo være en nøkkel. Mm.
1: Fortell litt om stedet som vi er på Gjeland gård. Vi er helt inn til Budalen. Dit er langt.
2: Første gangen du kjører hit, så føles det fryktelig langt. Og så er det jo en kjennskjerning da, at når du har tatt veien flere ganger og vet hvor krøen er og hvor dumpa er den og alt det der, så blir det kortere og kortere. Jeg har nå vært her en god del da, så jeg føler at det ikke er så langt, men første gangen jeg kjørte hit, da spekulerte jeg også da. Gjeland gård er jo hjemplassen til Joar, Endarsvoll. Født og oppvokst her, og... tatt virkelig tak i gården sin og gjort den om til et selskapslokale som er veldig populært å gjøre fjørstedet. Men her er det alle fasiliteter og rettigheter og ja, pizzabakeri, og det er ja, fantastisk plass vi har fått, det synes vi. Så det var naturlig for oss da å legge det hit med den forankringen det er i at Joar har vært med siden starten, og dere her setter jo veldig pris på at han bruker gården sin sånn da. Det er jo helt fantastisk for oss. Det gjør det jo både billigere, og så gjør det veldig trivelig å være på gården.
1: Apropos trivelig, kanskje ikke billig. Kiltur 5. november.
2: Ja, men det Kiltur 5. november, det var vel banket for et år siden, eller noe sånt, så jeg tror at det...
1: Vi blir banket i 20 år, og banket i 20 neste år, tror jeg.
2: Ja, vi er jo fryktelig heldige som får lov til å varme opp til Kiel Nya Radio da, som arrangerer, og det... Nei, vi koser oss veldig på tur. Vi synes jo at de siste turene har vært kjempefin, på mange måter. Trivelig fest, og ikke minst trivelig folk. Fullt hus.
1: Og apropos Budalen, ryktet sa vel det at det var ingen som kom på butikken den lørdagen, den fredagen heller, mens vi var til Kiel, fordi alle var da i Kiel. Det var bare butikkenhaveren som var alt oppi her.
2: Ja, bua var tom. Nå kaller jeg bua opp her da, ja. Den stod sikkert tom, ja. Jeg vil tro det. Det var jo... Jeg vet ikke, var vi mange stedene?
1: Nei, vi var nær fort...
2: 1400.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja.
1: Inkludert en par tyskere.
2: Ja. Men vi tar jo på en måte over båten, og det er jo en fantastisk fin tur dere der da.
1: Mm. Ja. Lykke til videre med 40 års, skal vi kalle det året?
2: Ja, det er 40 år. Vi er 40 år i et helt år. Og nå klokka 12, det nærmer seg akkurat nå. Om 5 minutter ser vi akkurat 40 år.
1: Ja. Til lykke med dagen.
2: Takk for det.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no. Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
5: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
4: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Nei, du ble ikke kvitt når høna.
1: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
2: Årets to store festivaler, mat- og bryggerifestivalen i Trondheim, er unnagjort. Og for femte året så er Røros Bryggeri den mestselgende aktøren på bryggerifestivalen. Vi har snakket med salgsjefen på Røros Bryggeriet, Per Grinstad.
3: Bryggerifestivalen i Trondheim, det beståndig like skøye. Der koser vi oss skikkelig å møte gør mye folk, både kollegaer og kunder. Så der koser vi oss.
2: Og da å få å gjøre den prestasjonen, og for femte år på Raver og den, det mestselgende bryggeriet, hva tenker du om det?
3: Ja, det helt, du skulle ikke si at det helt herlig. Det betyr ganske mye for oss, det, altså, for vi opp. Riktig kry og stolt og det. Så det er svært.
2: Hva tror du selv at det her skyldes?
3: Det må nå rett og slett være smaken på de drikkene vi har. Jeg tror ikke det kan være utseende på meg og Rob og Irene, Anne-Lise og alle de andre som jobber som er at de kommer for å kjøpe drikt for oss, og det må være smaken det.
2: Rett og slett produktet dere selv, og er det enkeltprodukter som er mer populære enn andre også?
3: Jeg tror kanskje at akkurat det at det ikke er det som gjør at vi er såpass høyt oppe på kallet statistikken over hvem som selger mest, for at vi har så mye forskjellige drikker, og det går så jamt og så å si alt.
2: Dere hadde altså med dere 13 ulike smaker, ulike drikker, og ingen tom skilles ut altså.
3: Nej, ikke i noe særlig stor grad det altså. Det små nyanser, så det selvsagt noen få som så det som blir skikkelig spesielt, det jo det går kanskje minst, og for det minst folk som tar sjansen på å kjenne på det. Og så nesten rett at vi hadde med 13 vi har skrevet det selv, og skulle jo si på menyer og like ting som det der, men vi har hatt noe som vi kaller for en krane, der vi har noe vi kaller for mystery, så der har vi hatt, ja, vi har brukt to forskjellige øltyper der, så det har vært 14 forskjellige drikker totalt sett, lik sett, ja, men det står 13, og det det som står i menyen og alt det der, så jeg skjønner at det dukker opp da.
2: Ja, men...
3: Nei, det rett og slett omfanget, altså at det blir så mye forskjellig som gjør at altså det kommer alltid fra ungdom til folk midt i livet til pensjonister, og de kommer til begge kjønn, og da treffer vi bredt, og da får vi bra omsetning.
2: Ja, kanskje du røper hemmeligheten der? Kanskje det er mysteriekrana som gjør at dere går til topps denne gangen da?
3: Ja, det noen som kommer bare for oss å prøve, men altså alle andre bryggerier, og skulle ikke si at de har slik mange annonserer med keffer og type drikke de har på den og den dagen på, som spesiell og så videre, og vi har vært å gjøre litt annet liksom der, men den mysterykran, den har vi, den står ikke som den som mest tilgjengelig for oss som står bak barn, det en litt mer, du må gjøre en liten snu litt rundt og for å få til den, så det nok ikke den som den mest populære i den forstand, men den ene der, og det noe med å gi litt av det også.
2: Ja, det jo noe for en hver smak da. 400, ja, over 420, 425 ulike brygg å velge mellom. Har du klart å manøvrere det selv i et likt mylder, tror du, Per? Om du skulle ha... Det går jo ikke an å smake på alt.
3: Nei, det går ikke an. Altså, selv om det her er snakk om smaksprøver og ikke fulle store ølglas på 0,4 eller 0,5, så blir det for mye det, tror jeg. Nei, det vanskelig også. Men det mange som har mange forskjellige innfallsvinkler på det her, og så noen forbereder seg skikkelig på forhånd og setter opp en oversikt over hva det er de skal drikke, mens andre går mer etter innfallsmetoden og dukker opp og ser hva de setter seg i forhold til hva de, ja, hva de er med på. Altså, det står jo 15 bryggeri på hver side, og han Olav som står på en statue på torget Trondheim der, og setter du noe på ene siden, så blir det noe som regel at du forholder deg til de bryggeriene der, og setter du på andre siden, så blir det noe litt annet på den siden. Så, nei da, de fører og springer rundt, og noen står i kø for å komme inn og er veldig forberedt og føre notater og alt mulig, og andre er det bare rett og slett med vennegjeng for å kose seg. Så det er mange måter å gjøre det her på, men det er altså 425, jeg har ikke anelse, jeg vet hvem det var som var der til bryggeri, men jeg har ikke peiling på hvor mange de hadde med seg.
2: Nei.
3: Så
2: Været da, så det var jo i motsetning til i fjor, så var det jo ganske dårlig vær, må vi kunne si. Gjorde det noe utslag på ølhungeren blant folket?
3: Ja, det ble mindre munnet av Mette, for å si det slik. Det gikk vel ned fra 55 000 besøkende i fjor til 40 000 i år. Så den totalomsetningen på festivalen er nok vesentlig ned, uten at vi har fått noe tal på det. Altså vesentlig ned, den har gått ned en del i hvert fall. Jeg har ikke noe tal på det, for det har ikke vi fått noe til. Jeg vet jo våre egne tal, og vi har jo en liten nedgang, slik hvis du sammenligner år mot år. Men jeg tror ikke at prosentandelen vår til den totale omsetningen, den tror jeg ikke har søkket i noe vesentlig naivs enn i hele tatt har gått ned.
2: Hva skal Røros Bryggeri bruke det her tallet til nå? Det her prestasjonen?
3: Altså, det er jo akkurat det jeg og du gjør nå, da. Vi håper jo at flere fanger opp at vi har lykkes for femte gang på råd. For det betyr faktisk nå at det blir omtalt. Vi holder jo på med noe som vi ikke feller ut å si at vi er. Det har jo reklameforbud og mange slike ting som det der. Så det blir jo lagt merke til, og det betyr jo mye for oss. Vi kan jo gå rundt og tro at hele Norge vet om oss og våre drikker, men slik er det ikke. Altså, det er et stort potensial rundt omkring i landet vårt for å få folk til å bli kjent med å prøve produktene våre. Hvor? Så vi skal bruke det for å prøve å bli enda litt større enn det vi er.
2: Ja, kan du si litt om Røros Bryggeri, altså hvor stor virksomhet, hvor mange ansatte er det for eksempel?
3: Vi er 8 ansatte, så vi er jo noen som får å springe litt rundt ut i Havsjøvegen her og farte litt rundt i landet. Så vi holder jo på med mye produksjon til å drikke, og det er ikke minst det bæremottaket vårt. Altså, vi har jo bæremottak, vi kaller det bæremottak, og tar imot litt rabarbra og så videre også, men vi er jo ferdig med rabarbra-mottaket vårt nå, og den er sendt til pressing, og vi får til råsaft. Nå begynner vi med blåbær og krekling og tyting, som jeg sier, tytebær. Så det betyr ganske mye, for vi ordner mye brus til de variantene, og den ekte brus med bæresaft og så råsaft ifra det produktet som det da står på boksen, om det er rabarber, eller om det er blåbær, eller om det er tyting, så er det ekte råsaft, og det er ikke noe aroma, eller noe konsentrat, eller noe jus, eller noe tesetninger. Og det er det flere og flere som fører på gangen før, så det begynner etter hvert å bli ganske betydningsfullt for omsetningen vår. Så det går ikke bare på øl, og det vi kaller fjellbris, da har vi tesett sprit, det her brusene våre, da, men det går utrolig mye alkoholfri å drikke for oss.
2: Ja, hva med rong da? Det var jo for noen år siden dere var ute etter rong. Dere driver jo å teste ut nye ting også. Var det et mislykket prosjekt?
3: Langt ifra. Vi holder på med mye rart, vi har rong på lager enda, og vi skulle si. Men vi har ikke vært å kommersialisere det enda. Men det kan fort bli. Så vi holder på med, vi utvikler oss hele tiden, så vi ser jo på oss selv som, vi kaller oss drikkevareutviklere. Altså det vil si at vi skal ligge i forkant på hva det er som kommer ifra oss. Vi skal ikke gjøre likene som alle de andre. Så vi holder på med mye forskjellig, vi.
2: Hvor stor ønsker dere å være da? Er dere på et nivå der dere er veldig komfortabel nå, eller ønsker dere å vekse som bedrift?
3: Vi ønsker å vekse, ikke vilt uhemma, men kontrollert, og ikke inn i himmelen i den forstand at det må være en ende på ting, og i hvert fall slik som det ligger an til oss nå. Men vi skal bli enda litt større enn det vi er.
2: Det er at det har også blitt mange lokalbryggeri, ikke minst i Trøndelag. Hvor mange er det plass til?
3: Ja, det er ikke så godt å si. Det kommer litt annet på. Ja, det har jo vært, jeg vil si det altså at det har vært en overetablering for noen år siden, så det er mange som tykte at det her var stygt, og det var voldsom interesse for det, og så finner vi ut det at det var når de har prøvd litt annet, for å, skal vi holde på med det her, så må vi bli litt større, og skal vi bli litt større, så koster det både mye ressurser, tid og penger for å få til det, så jeg tipper at vi vil ligge rundt det nivået som vi er på nå i dag, egentlig. Som det ser ut. Vi tror ikke vi blir en mye større drikkevareprodusentmiljø, hverken i Trøndelag eller i Midt-Norge, og særlig grad i Midt-Norge, så er i Norge.
2: Ja. Til slutt, jeg må jo spørre, det nærmer seg ikke, men vi har gjort unna sommerferien, og vi vet hva som skjer om bare noen måneder. Er årets julebrygg satt i produksjon?
3: Oh, ja da, det er godt i gang med det, ja. Det foregår nå hele vegen, skulle jeg si, så det må vi må begynne tidlig med det for å vinne og bli klar med alt sammen, så det både julebrus og juleøl, og vi har jo en ny tyttebærgløgg som vi har kommet med, som ble meget populær i fjor, altså, da lanserte vi den i en litt mindre omfang, og den slo han voldsomt, så den kommer til å komme mer til i år. God både som en kald gløgg og som en oppvarmet gløgg, så der har vi mye på gang.
2: Det sa Per Grinstad, salgsjef hos Røros Bryggeri.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Førstkommende mandag, 17. august, så starter en ny serie om de norske verdensarvstedene på NRK. Gjennom 8 program så skal seeren få et innblikk i det her norske stedet som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og premieren, den handler om Røros Bergstad og sirkumferensen. Vi har snakket med verdensarvkoordinator Odd Sletten.
1: Dette er en serie som det har vært jobbet med ganske lenge for å få det til. Det er jo en serie om de 8 norske verdensarvstedene. 8 halvtimes programmer som da blir sendt utover høsten på NRK1. Den er produsert av Fabelaktiv, Norges verdensarv, som har vært primus motor for å få det til. Og så er den litt sånn, hva skal vi si, den henger litt sammen med den utstillingen som vi åpnet i fjor, som heter Vår verdensarv, som også er ute på alle verdensarvstedene. Så jeg er veldig, veldig glad for at vi nå får dette ut på NRK. Det er jo kjempegod formidling av verdensarvverdiene til hele den norske befolkningen, og det er jo det vi vil.
0: Og Røros da selvsagt en av de her 8 verdensarvstedene, og hva vet du om det som er blitt laget til på Røros, for jeg regner med det ikke direkte det her?
1: Det er ikke direkte. Som sagt, det er produsert over en litt lengre periode. Det første opptaket ble gjort for faktisk noen år siden, når vi drev og lagde innholdet til verdensarvutstillingen. Og så er det fylt på med en del mer nå i løpet av siste året. Silje Nordnes, som er programleder, er jo blant annet, alt det som hun har gjort, er jo gjort nå i den siste runden, når det da ble bestemt at dette skulle bli en TV-serie.
0: Har du som verdensarvkoordinator fått sett litt av det ferdige produktet, kanskje?
1: Nei, jeg har ikke det, skjønner du, så jeg er jo like spent som alle andre. Vi krysser jo fingrene for at dette blir skikkelig bra, og jeg har jo stor tro på Silje Nordnes som programleder. Hun bruker jo å lage friske program. Og så har Kirsti Sæther, som leder Verdensarvsenteret, har vært intervjuet i forbindelse med dette, og kommer da med en del faktaopplysninger og litt historiefortelling i programmet. Så jeg regner med at dette blir kjempebra.
0: Hvorfor er det her viktig? Hvorfor er det viktige programmer for folket å få med seg?
1: Nei, for det første så er det jo viktig å få fram de verdiene som vi sitter og jobber med i verdensarven, og så tenker jeg at det er veldig viktig å få det ut litt bredt i den norske befolkningen. Vi har jo noen undersøkelser som viser at det er ikke alle verdensarvstedene som er spesielt godt kjent. Nå er det kanskje Røros og Bergen som de fleste kjenner til at det er verdensarv, men jeg tenker at det å få et halvtimes program som går litt djupere nede i hvert verdensarvsted, det er bare helt strålende å få litt grann mer enn bare de her vanlige glansbildene som du av og til får i en og annen artikkel.
0: Altså, det er jo gruvedrifta på Røros som er utgangspunkt for at Røros er på denne lista. Er det andre ting også som er tatt med, tror du, i denne programdelen da, som dreier seg om Røros?
1: Ja, definitivt. Altså vi er jo Røros Bergstad og sirkumferensen, og det har vi jo prøvd å være veldig tydelig på i all formidling, at gruvedriften er utgangspunktet, Røros Bergstad er senteret, og så er jo hele sirkumferensen brukt av kobberverket gjennom i hvert fall store deler av driftstida, ikke minst all kølbrenning og transport som gikk rundt omkring i sirkumferensen. Så det er jo veldig mange små steder i sirkumferensen som er etablert på grunnlag av kobberverkets virksomhet, og det prøver vi å få fram i serien.
0: Ja, jeg regner med du, Odd Sletten, uten tvil har en favoritt, nemlig Røros av det her norske verdensarvstedet. Har du en god nummer 2?
1: Selvfølgelig.
0: Har du en god nummer 2?
1: Nei, jeg skal være veldig forsiktig med å prioritere dette her, men jeg synes jo at den som veldig få kjenner til, altså den som heter Struves Meridianbue, den gleder meg litt å se. For det er vel kanskje den som er minst kjent, og som er en veldig spennende historie. Så kan jo folk slå opp det og finne ut hva Struves Meridianbue er for noe.
0: Det sa Odd Sletten, verdensarvkoordinator, Røros Bergstad og sirkumferensen. Og for den som vil se det her programmet om Røros da, så det altså førstkommende mandag 17. august klokka 20 på NRK 1.

0: Radio.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra 7:00.
0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Som du hørte i nyhetene, i går kveld så sa generalforsamlingene i Selbu Sparebank og i Hegra Sparebank ja til at de to bankene skal slå seg sammen. Vedtaket om sammenslåingen var enstemmig i begge bankene, og den nye banken får hovedkontor i Stjørdal og avdelingen i Selbu, Hegra og Trondheim. Vi har snakket med styreleder i Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust.
3: Styrelederen vil jeg si er veldig fornøyd med gårsdagens møte. Jeg synes møtet ble gjennomført meget godt og saklig. Og det var uten tvil en generalforsamling som møtte opp, som har satt seg godt inn i en så viktig sak. Så nei, alt i alt veldig fornøyd.
2: Er du overrasket over at det ble enstemmig?
3: Jeg kan ikke si overrasket, men jeg var jo aldri sikker på utfallet. Jeg tror jeg jo aldri å forskuttere det. Så sagt, jeg har nok en feeling på at vi kom til å få flertall, men at vi fikk enstemmig vedtak, det må jeg si var ja, utrolig godt for oss i styret, da, som har jobbet tett og grunnig med saken i lang tid.
2: Ja, hva har det vært de vanskeligste tingene å jobbe med i denne saken?
3: Jeg synes selve saken i seg selv, det er jo en stor beslutning. Det påvirker lokalsamfunnet, det påvirker mange som er opptatt av banken, og klart det skal han ta på alvor. Da. Og derfor så er det viktig for oss at vi skal gjøre en skikkelig, grundig håndverk i forhold til fyren vi legger frem saken til generalforsamlingen. Og så må man jo innså det, eller erkjenne det, at den debatten som har vært, og spesielt fra dem som har vært imot fusjonen, den har jo preget oss i styret, vil jeg si. Altså, at det er en debatt som er ganske så stor og aktivt imot det som vi mener rett, er selvsagt litt krevende å stå til tider. Men alt i alt, veldig, veldig godt og bra resultat var det.
2: Ja, men det er kanskje ikke overraskende da, at folk pirker bort i noe så stort og viktig som lokalbanken sin, og at det her er kanskje litt vanskelig å svelge for enkelte. Men nå er det gjort. Hva slags bank er det man nå får på nyåret?
3: Nei, nå er det jo litt sånn, det er jo nå arbeidet starter, vil jeg si, for nå er jo Finanstilsynet skal jo godkjenne fusjon, og så legge meg opp til at vi fusjonerer på våren i 27. Så, og da får vi, som jeg sa i går, også, en mye sterkere og mer solid bank til å håndtere både utfordringer og ikke minst en muskel og et fundament for å utvikle banken til å bli enda bedre enn det den er i dag. For banken er bra i dag også, men vi ønsker å utvikle den til å bli enda bedre. Både for ansatte, eiere, kunder og lokalsamfunnet.
2: Ja, altså, hvor mye større blir en varslags? Kan du komme med noe, skal du si, begripelige tall her?
3: Ja, forretningskapitalen vil jo bli omlag 14,6 milliarder da. Sånn at den vil jo få en forretningskapital, vil jo bli en voldsomt stor endring sånn sett. Antall årsverk vil jo gå opp, som jeg har sagt tilgjengelig, og om vi får egenkapitalen vår, vil jo også bli enda større, når vi slår sammen begge to banker. Så at en stor forskjell ifra der vi står i dag, for å si det sånn.
2: Ja, og det er ikke skjedd noen endringer med tanke på plassering av hovedkontoret. Det blir Stjørdal da, med avdelinger i Trondheim. Det blir avdeling i Selbu så klart, og på Hegra.
3: Ja, det stemmer. Så det hovedkontoret blir som det står i fusjonsplanen for Stjørdal. Ja.
2: Kom generalforsamlingen inn på navnevalget da i går? Det er vel en del som er nysgjerrig på hva den nye store banken skal hete?
3: Et navn var ikke opp til behandling I går, men klart, jeg som styreleder, jeg sa litt om navneprosessen og litt om hva styret I Selbu tenker, og det var mye det samme som jeg sa at det går, at den debatten som har vært, den har vært veldig saklig og god, og kommet mye innspill som styret synes det verdt å lytte til. Så styret I Selbu ser mye positivitet med HM Selbu I det nye navnet. Og så ikke det bestemt, men det I hvert fall det med signaler vi ga til generalforsamlingen I går. Da. At det mye positivitet rundt å ha med stedsnavnet I det nye navnet. Og så får vi se hvem vi havner dem når vi skal behandle det her til generalforsamlingen rett før jul. Da.
2: Mm. Til slutt, som styreleder da, I Selbu Sparebank og har vært med å lede denne prosessen, hva har du å si til dem som I dag kanskje føler litt på at banken kanskje ikke deres?
3: Jeg vil si at jeg gir full forståelse for at de føler det, og det påvirker mange det, de beslutninger som vi har gjort så, sånn sett. Men jeg kan betrygge om det at det her blir bra. Vi gjør ikke det her for at vi skal legge ned hverken banken eller tape arbeidsplasser eller miste den lokale forankringen. Det heller tvert om. Altså, vi har fælt bransjen nøye, vi har fælt utviklingen og hastigheten I bevegelser I sparebankstrukturen I hele Norge, som vi helt sikre på at det her en viktig beslutning som tid, men det også en viktig beslutning som tid til rett tid, vil jeg si. Sånn at den beslutningen her vil være med og føre til at det blir enda bedre for alle egentlig som har haft følelser og tilknytning til Selbu Sparebank. Mm.
2: Men med gårsdagens vedtak nå og den her prosessen som dere har jobbet lenge med, så har du jo på en måte vært med og gjort det selv arbeidsledig, gjort det selv overflødig. Du blir jo ikke styreleder lenger.
3: Jeg tenker at som styreleder så skal du tenke banken sin beste, og det ikke noe med om ikke jeg blir med videre eller om ikke jeg blir styreleder I den nye banken, så lever jeg veldig fint med det, for jeg synes at her må vi som styre bestandig ta beslutninger som det beste for Selbu Sparebank. Så nei, det lever jeg godt med.
2: Ja, ser du for deg å ha en rolle I det nye styret?
3: Det får vi se. Det har ikke tatt noen stilling til, og så det noen andre som skal bestemme det. Klart jeg har vært med I styret I mange år I Selbu Sparebank, så det kan hende at det tid for å slette noen andre. Men det har vi ikke diskutert.
2: Kan du si litt om hvordan du selv har opplevd det som beboer I Selbu og valgt inn da I styret I en stor organisasjon og måtte ta like valg og møte sterk motstand? Hvordan har du opplevd det?
3: Ja, altså full respekt for den motstand som har vært. Men samtidig som styreleder og som styre I Selbu Sparebank så ikke det sånn at vi nødvendigvis må ta beslutninger som populære for alle, sant? Og så vi må ta beslutninger som det beste for Selbu Sparebank med. Og det har jeg vært veldig opptatt av gjennom hele prosessen, og forholde meg rolig og saklig, og vil jeg si, fra bankens side hele tiden. Så da tenker jeg at da har vi gjort det jobben som vi skal gjøre da.
2: Ja, har du opplevd ubehageligheter så utover det normale her?
3: Nei, jeg kan ikke si at jeg har opplevd sånne ubehageligheter, men klart, vi har jo fælt med debatten nøye. Og klart, I det siste så har jo debatten dreid seg litt fra sak og kanskje litt mer personorientert. Men det... Sånn det, og det aksepterer vi og gir full forståelse for at det mange synspunkt rundt saken.
2: Det sa Tor Øystein Mebust, styreleder I Selbu Sparebank. Generalforsamlingen I nevnte bank vedtok altså onsdag kveld enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank.
0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Game. The dog.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere. Til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

0: radio. Lyden av sommer.
1: Det her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde fredag.
3: På søndag så landet det første flyet på Røros lufthavn etter at flyplassen har vært stengt i sommer. Fra 29. juni og frem til i helgen altså, så har det pågått oppgradering av rullebanen. Det kommer ny asfalt, ny oppmerking og gjort en del forefallende arbeid ved flyplassen. Vi har snakket med flyplasssjef Gudbrand Rognes, som er glad for å endelig kunne åpne for passasjerer igjen.
4: Det er en stor glede for oss alle sammen å komme seg i gang igjen, og ikke minst når man ser hvordan arbeidet som er utført har gått, så er det en enda større glede da. Det var jo en grunn til at vi stengt for reasfaltering av lufthavna og bytte av lysanlegg, og nå er det aller meste klappet og klart for åpning om søndagen.
3: Og så, hva tror du savnet har vært i det her en og en halv måned det her arbeidet har pågått? Er det noen som har savnet flyet, rett og slett?
4: Ja da, det har det nok vært. Jeg har jo sågar pratet med en sentral politiker i regionen som sa at ja, jeg skulle nå ut og rese her om dagen, og da tenkte jeg at jeg tar nå bare flyet, og så fikk jeg ikke kjøpt noe billett. Så det er flere som har kommentert det, men de aller fleste har gitt en tommel opp og sier at vi skjønner hvorfor det er sånn, og at man må oppgradere infrastrukturen for å sikre sikker og fremtidig stabil drift. Så forståelsen har vært stor, og nå blir det godt å komme i gang.
3: Ja, og flyplassen, altså, all aktivitet ut på der skulle jeg si av sivil karakter har vært stengt. Det har ikke vært noen passasjerer av noe slag.
4: Nei, i cirka 7 uker nå så har det ikke vært passasjerer til noe slag, og nå har det vært fysisk arbeid på flyplassen i nesten nøyaktig 3 måneder, og så skal vi enda holde på en 14 dagers time etterarbeid etter at vi åpner også. Jeg vil nå gi våre egne medarbeidere ros for arbeidet og tålmodigheten. Prosjektet og de entreprenørene vi har hatt har også gjort en kjempegod jobb og følt opp, så samarbeidet har gått smidig, og nå er vi som sagt veldig spent på å komme i gang.
3: Ja, neste spørsmål, du svarer vel kanskje litt på det, Gudbrand, men neste spørsmål er jo, hva har dere ansatte da gjort? Har dere vært med og lagt asfalt? Har det vært en annerledes arbeidssommer for dere?
4: Ja, vi har faktisk leid ut noen ansatte som har vært med og lagt asfalt, enkelt doggoa også. Så når arbeidet har pågått i 3 måneder, da, så er det jo ganske mye forarbeid der våre ansatte har vært delaktige på alle mulige måter. Alt fra å ordne med ID-kort, adgang, opplæring av ferdsel i prosjekt- og byggemøter, fysisk arbeid som feiing, lasting og lossing, asfaltering, og så har vi brukt ganske mange timer inne i terminalen på å måle opp i litt nye og kule farger. Vi har fått en arkitekt til å hjelpe oss å hente ut noen fargepalett som har litt, hva vi skal si, minner litt om et Røros-perspektiv. Litt kopper og litt fargepalett som du ser at i sentrum. Og så er det hyggelig å høre at vi har fått med oss lokale selskap som ønsker å vise noe av Røros-historien og de Røros-særegenhetene i terminalen. Så når det her blir ferdig ut på høsten, så har vi også skjønnet oss og løftet oss på flere måter.
3: Ja, så hei, og så kom godt med da å få tatt det her samtidig. Det var helt greit det å stenge flyplassen en periode som fikk tatt det her skippertaket.
4: Ja da, det er jo en gang sånn at når en da stenger, så må en passe på å gjøre andre ting. Nå har vi målet og skjønnet opp bagasjehallen og gulvet der også. Rengjøringsfirmaet vårt er nå på å boende og ordne på gulvflaten i terminalen. Så her gjelder det å tenk seg om, gå til forveien og planlegge inn, sånn at det meste går smidig. Det er jo veldig mye rettere å gjøre enkelte arbeidsoppgaver når det er stengt ellers da.
3: Avinor bruker mye penger på Røros lufthavn i sommer. Vi hører jo til stadighet om, ja, spekuleres i om det er fotrutene, altså statsfinansierte eller delfinansierte rutene, om det i hele tatt er en hensikt å holde dem i drift. Hva leste ut av at det investeres såpass som det gjør ved Røros lufthavn, Gudbrand Rognes?
4: Det er i hvert fall sånn at Avinor har jo gjort alt vi kan for å legge til rette for sikker og fremtidig stabil drift av lufthavna. Avinor på Røros sørger for at hele regionen flyr og kan bruke det til nytte både i næringsliv, reiseliv, bolyst og for arbeidspendlere, så det står i hvert fall ikke på oss. Og så er det jo en politisk beslutning da om fotruta skal bestå, og om flyplassen skal bestå, men man kan jo ikke være noe annet eller optimistisk når det investeres såpass som det gjør. Nå skal anbudsruta på Røros kjøpes inn i 4 nye år fra høsten 2027, så det vil si at man har forutsigbarhet faktisk til senhøsten i 2031. Det 5 år frem I tid, så det synes jeg gir grunnlag for optimisme da, for dem som opptatt av luftfart I regionen og at det har nytte. Og så det også det beredskapsmessige perspektivet. Det å ha I lufthavn til stor nytte for søkredning, ambulansetrafikk, politi og forsvar. Så det mange perspektiver utover det å frakte passasjerer også.
3: Søndag så lander det første flyet da, på over 1,5 måned, nesten 2 måneder. Det noen endringer I rutetilbudet nå fra høsten?
4: Rutetilbudet det helt uendret. Det flygninger 6 dager for uke som før til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Og nå har flyselskapet til og med kjørt ut en kampanje for hele resten av året. Så nå, for dem som hører på det her, har du lyst til å fly til Røros og oppleve Røros, Nord-Østerdalen og Kaurdalen og våre svenske naboområder, så det bare å hive seg inn på å gå på flyselskapet sin nettside og sjekke. Og for dem som nå hører det og kunne tenke seg en tur ut I verden når det nå har vært litt kaldt og rått I sommer, så det også muligheter for å finne billige flybilletter utover høsten.
3: Det var flyplasssjefen på Røros, LV Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes, vi hørte her.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde fredag.
1: Det skal, som vi har sagt, handle om ny trøndersk musikk. Trondheim-bandet Sentrum nemlig klar med en ny låt som blir sleppt i dag, og jeg har med meg vokalist og gitarist i bandet, Buster Løvdahl Vågø, på telefonen. Riktig god dag.
2: Hallo, god dag.
1: Ja, altså det å slippe en låt, hva slags følelser skaper det hos gitaristen og vokalisten?
2: Altså, for min del, jeg blir jo litt nervøs for hver eneste liksom, låtslipp. Det er jo litt sånn, kommer folk til å like det her? Ikke sant? Men det er veldig gøy også da.
1: Ja, gjør dere noe spesielt på slippdagen?
2: Nei, altså jeg sender det til alle venner mine, egentlig. Jeg tar bare og sender låta til absolutt alle jeg kjenner. Og bare, ja, maser til det blir flaut, rett og slett.
1: Ja, dere tar ikke også booke noe lokale og har release-konsert?
2: Spørs litt an på. Kanskje ikke for en single, men sånn, da vi slapp ut EP-en vår for en god stund siden nå, da, så hadde vi sånn, en liten sånn typ release-fest-opplegg.
1: Ja, vi skal jo snakke litt om bandet Sentrum, men først vi skal jo høre litt hvordan dere let her, Buster. Og før sommeren så slapp dere en låt som heter Bowling, og er det et godt eksempel på lydbildet dere skaper det her?
2: Ja, nei, Bowling er nå bare, er det en søt liten sang som handler om to folk som bowler og blir kastet ut eventuelt.

0: Det var altså låta Bowling, det med gruppa Sentrum, et ungt rockeband, spiller vel kanskje innenfor sjangeren alternativ rock og det her, og jeg har med Buster ja. Løvdahl Våge, vokalist og gitarist i bandet. Si litt om sjangeren og låta vi hørte nå nettopp, er det en representativ låt for bandet? Er det slik dere let?
1: Ja, vi prøver ofte å gjør litt sånn at hver sang ikke høres helt lik ut. Vi prøver alltid å gjøre noe litt vi ikke har gjort før på hver sang. Vi prøver det så godt som vi kan. Og bowling for eksempel, den jo litt mer sånn typ i den der typ i indie-gata, kan man si da. Ja.
0: Dere jo veldig unge musikere, fra 16, 17, 18 år, bare hele gjengen. Hvem det du har med deg i Sentrum?
1: På tromma så har vi Peder, Peder Klæbo. På gitar så har vi Jakob Mo. Og så på bass så har vi Viktor Vågland. Så, og så har vi meg da.
0: Og hvor lenge har dere spilt sammen?
1: Typ siden 2021. Men Viktor han kom nå inn i bandet for et år siden.
0: Det er noe som sier meg at her er det gode lærere på Ymse Kulturskolen som har bidratt og gjort dere til det dere er litt i dag også, kanskje?
1: Ja, selvfølgelig. Vi gikk, det var noe som bandet startet. Det var noe kulturskolen. Så ja, rett og slett, det var kulturskolen. Så tror ikke vi hadde ikke vært hvor vi er i dag uten dem. Jeg anbefaler, hvis man vil begynne med musikk, eller begynne å spille et instrument, eller noe sånt, så anbefaler jeg kulturskolen, altså.
0: Mm. Hvor viktig er det for deg da, Buster, å drepe på med musikk?
1: Nei, det betyr, altså, det er min største, hva skal jeg si, altså, det er like best å gjøre, så det er ganske viktig for meg. Det er, liksom, det er min nummer en hobby.
0: Ja, og det betyr at du har ambisjoner fremover også?
1: Ja. Tja,
0: sa han beskjedent.
1: Jeg vil ikke høre cocky ut bare etter
0: det. Nei, det er viktig det også, vet du. Dere har jo spilt en del for publikum. Når vi sjekker ute i cyberspace på sentrum, så står det at dere har spilt blant annet på Trondheim Calling.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Ja, nei, det var kjempegøy det. Nei, alle var litt nervøse da. For å si det sånn.
0: Så har dere vært ute på turné, dere har vært blant annet på Røros?
1: Ja, vi har spilt på Røros, ja. På Ungdommens Hus, der har vi spilt et par gang, og det har alltid vært like kult å komme tilbake hver gang.
0: Ja, for det er en scene der dere kommer helt inn, veldig tett på publikum.
1: Mm, og det er en ordentlig sånn kul scene og kult sted generelt bare. Det er jo mye historie på Ungdommens Hus også. Det er jo masse band som har spilt der. For eksempel som Mayhem og mange ikoniske norske band har spilt der. Så det er jo ganske, ganske kult å ha spilt på samme scene som dem.
0: Ja, er det Mayhem og den slags som er forbildet? Dere er jo ganske langt unna dem da, i uttrykk.
1: Nei, vi er kanskje ikke Mayhem. Vi er kanskje ikke særlig inspirert av Mayhem akkurat, men det var den første bandet jeg kom på.
0: Mm. Planer fremover da? Altså, nå er det en ny låt. Hva forventer dere det her plateslippet, låtslippet gjør med Sentrum?
1: Nei, jeg håper nå at folk hører på det og liker det. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si, men vi har nå vært mye i studio, så...
0: Når vi tenker på turnéer og det å spille live for folk da, er det noen konserter på gang?
1: Tja, jeg vet ikke som offentliggjort enda, nei.
0: Det er litt hemmelighold, altså. Det kan dukke opp noen likes, men det...
1: Ja, Det blir litt hemmelig.
0: Ja. Du, litt vi hemmelig må, igjen da. Ja, vi skal spille en ny låta. Som jeg sa tidligere i sendingen her, så vi kanskje et av de... det en av de radiostasjonene som først får spille den, og vi lytter an våre, først den som får høre låta. Den heter nummer 12, eller NO 12. Si litt om låten.
1: Ja, nei, det en låt vi skrev for en liten stund siden. Det Peder som har skrevet teksten. Men den alltid gøy å spille live. Den veldig... Det en litt mer energisk sang enn våre andre.
0: Og masse gitar.
1: Ja, masse gitar.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no. Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
0: Klokka 18. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Helde er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, dere må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Banker ditt hjerte
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Et nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det òg.
1: Du finner oss på Agrishow.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jepp! Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferdøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Ladies want some more. Oh my good lord. Tell them drink
1: some. Klokka er 20. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort. Og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: deg, ja.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Fyrer med ved?
2: Fyrer med

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: sjalu. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokal.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Helt inn i kjøkkenet Marskes eim. Han lukte som en nysmort høgspent stølp. Festkomiteen beslutte å gå hjem. Formann ringer norsk folk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: you.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe, det òg.
1: Du finner oss på Agrishå.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode

råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: i Selbu.
1: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
3: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.